Ogwe pa chine ni apito minute hambo umwe montano yoma peta waro vi ungure ingo cheruka ku. Hapo nupuri mga hinonde hore una mali elisira na munyeko rukiko ya morati yoma ripiti. Hapo vali kumuni kirevi. O umuni yu vali utaturi yu ufupi uriri. O maore wa kumuni kirevi inga o unu ngu matara unu shamo kuhaka kwe. Kwe injombo. Mbari ino mwyo neimwe. Mbari ine ondano o hambo natupo ondano hambo mbari. Mbari ino mwyo neimwe. Mbari ine ondano hambo mbari. Pondano hapo ndatu te ushashiri hapo ndehore kumunikire bimba ushashiri motalele kekende na weli chimodu komule ojisiro mbaranga atu heri karanu kuna tu njiro kono ushavari root yebo.